0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on torstai, kesäkuun 4. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamuohjelman pariin. Ja nyt voisi kyllä sanoa, että on oikein sopiva hetki ottaa vaikka kahvikupponen käteen ja ottaa sitten oikein mukava asento vaikka siellä kotisohvalla tai ehkä jopa ulkona terassilla, jos siihen on mahdollisuus ja jos vain sää sallii. Mutta tänään aamussa kuullaan ja jutellaan kaikenlaisista asioista. Jutellaan esimerkiksi siitä, että Tukholman liikenteessä voi kuulla suomalaista karaokea. Ja musiikistakin puheen ollen, niin lähdetään myös hieman musiikkia jazz-tunnelmiin. Nimittäin Finlands Institutet ja Jazz Club Fashingin Finland Sak i vår-sarja juhlistaa suomalaisen jazzin 100 vuotta. Ja 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta eli lauantaina P2:ssa ja Sveriges Radio Finskalla. Ja tähän ohjelmaan mahtuu myöskin paljon biisejä. Kuullaan muun muassa Kaita, siellä on muun muassa Gasellea, Paula Koivuniemeä, Pelle Miljoonaa ja vaikka mitä muuta. Ja tämä aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla, eli sitten tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen se juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seuraavaksi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

missä. Miks sä pyörit ympäri mun pään? Etin sua vierestä, kun aamuisin auringon vaan.

0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai käyntiin kappaleella Kevät 22 ja sen meille esitti Pehmo Aino. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon ja Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, mitäs uutisissa?
1: No kuules, ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Ja sellainenkin uutinen, että valtiopäivien odotetaan tänään päättävän tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville maksettavista korvauksista. Korvausten suunnitellaan astua voimaan jo heinäkuun alusta. Ja Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan anomusprosessivaiheeseen pyrkimyksessään päästä EU:n jäseniksi.
0: Suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten kello 6.30, eli siinä 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikäs Götamaalla, niin idässä tulee sadetta, joka sitten väistyy samalla kun lännestä saapuu sade- tai ukkoskuuroja. Ja Svealandmaalla on monin paikoin myöskin sadetta tai sadekuuroja. Ja Etelä-Norlannissa päin on paljon pilviä, mutta myöskin sadekuuroja. Ja Pohjois-Norlannissa on aurinkoa ja pilviä vaihtelevasti. Ja vain paikoin sitten hieman iltapäiväkuuroja. Ja lämpötilat, ne ovat tänään noin 18-23 astetta ja tuntureilla noin 15.
2: Nimipäivät tänään.
3: 4. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
4: Toivo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Selim.
2: Ruotsalainen kalenteri.
4: Sulbrit.
3: Sulveig.
2: Saamelainen kalenteri.
4: Doivu. Doivot. Selen.
2: Ortodoksinen kalenteri.
4: Mitro.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
5: Mr. International, shock up, big cat.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Jeppis, jeppulis. Tähän aikaan vuodesta niin linnut laulaa kyllä paljon, mutta toinen aika, mikä kyllä tässä ihan kohtapuolin koittaa, eli huomenna 5. päivä kesäkuuta on puhelinlangat. Ne laulavat ja siellä sitten kuuluu kappale toiveita ja terveisiä sitten Suomesta tänne ja täältä Suomeen ja vaikka miten vaan. Niin tosiaan siis huomenna muistutan, että on sitten puhelinlangat, kun ne laulavat. Tukholman liikenteessä voi kuulla suomalaista karaokea. Kuunnellaan.
3: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan.
4: Ruotsin suomalaisen Janne Vuorelan autosta raikaa suomalainen iskelmä. Hän on tullut tunnetuksi Tukholman kaduilla autokaraokellaan.
5: Ne on tunnelauluja. Ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa.
4: 27-vuotias Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
5: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä, niin kuin vaan kun me oltiin pieniä, niin me laulettiin vähän ja se tuntui hyvältä. Niin sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
4: Jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella iskelmällä. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
5: Nekin vaan rupeaa niin kuin juublailemaan, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa. Ja sitten näyttää kanssa semmoisia niin tekken, sä ottaa ylös, peuku ylös. Ja
4: suomalaisilta on tullut Janne Vuorelalle myös laulutoiveita.
5: Joku niin kuin sanoi, että joo, voisitko sä laittaa sen 1 000 000 ruusuja, joku silloin huutaa siellä, niin silloin mä laitan sen.
4: Karaokea varten Jannen autosta löytyy iso kaiutin ja mikrofoni, joka lepää penkkiin kiinnitetyssä telineessä. Sanat näkyvät hänen puhelimensa karaoke-sovelluksessa, mutta Jannen mukaan niitä ei tarvitse katsoa, sillä hän osaa sanat ulkoa. Janne kertoo laulavansa aina kun huvittaa, käytännössä siis joka päivä.
5: Mun bravoorit on Satulinna, Kuin joutsen laulu ja sitten siellä on kanssa jotkut kuin Juha Tapion laulut Ei kauniimpaa. On monta.
3: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan. Juhannusta tyttö vietti huoneessaan.
4: Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.
2: Karaokesta siinä kuultiin ja tuli siitä mieleen, että jos sinä tykkäät laulaa karaokea ja missä yhteyksissä laulat, että laulatko jos menet vaikka Suomeen käymään tai ihan täällä Ruotsissakin, vaikka omassa kodissa tai vaikka ystävien ja läheisten ja perheen kanssa karaokea, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sveriesradio.se ja kerro, että laulatko sinä karaokea, milloin sinä laulat ja niin, missä yhteyksissä, että onko se just vaikka yksin tai muiden seurassa tai vaikka kun lähdet reissuun Suomeen vai ihan täällä vaikka Ruotsin puolella. Ja jos sinulla on joku tällainen vakkari, vakio, karaoke, biisi, jonka yleensä aina haluat vetää, niin siitäkin saa ihmeessä

0: Siinä kuultiin Kojo ja Irina kappaleella Katse kertoo kaiken. Tuossa hetki sitten juteltiin myös hieman karaokesta ja siitä tuli myöskin puhelinvastaajan soittaa, niin kuunnellaanpa se tähän väliin.
1: Aamulähetykseen 14. kesäkuuta. Ja se on semmoinen homma tästä karaokesta, että meillä ei enää järjestetä paikallispubissa karaokea, kun se ei käy ketään porukkaa. Jos siellä olisi vaikka 80 ihmistä, niin perjantai tai lauantaita, niin järjestäisiin eivät. Mutta minun favoriittikappale oli Tuuli Virilläni, ja aika hyvin meni, vaikka mulla on karhea ääni, niin kuin Paula Koivinen. Mutta hyvin meni Tuuli Viri, kun tässä oli tämä autokaraoke-laulajasta, oli tässä aamulähetyksessä, niin tuli mieleen vaan, no niin heippa, näin Rauni.
0: Kiitos tästä soitosta, Rauni. Ja nyt itsekin rupesin miettimään, että mikäköhän olisi minun sellainen karaoke-kappale, vaikka suomalainen kappale, niin vaikea sanoa. Pitää kyllä tässä pistää mietintämyssy päälle ja valita sitten ehkä joku. Mutta niitä on monta. Välillä laulaa, tekemille laulaa jotain enemmän vaikka iskelmää tai sitten jotain vähän uudempaa. Se on kyllä vaikeeta. Mutta tosiaan, jos sinulla tulee mieleen, että mikä on sinun vaikka lemppari, karaoke-kappale tai milloin olet viimeksi laulanut karaokea ja tapaatko, tykkäätkö laulaa karaokea, niin soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finskatsverjesradio.se ja kerro ihmeessä omia karaoke, vaikka muistojasi myöskin.

0: Siinä kuultiin Tulen kulkijat -kappaleella Mitä mä teen. Nyt alkaa kello olla sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vain, nyt on sen aika, eli retrobiisin, ja tänään torstaina sen esittää meille Rauli Badding Somerjoki -kappaleella Paratiisi. Tämä kappale Paratiisi on yksi suomalaisen iskelmämusiikin kuuluisimmista klassikoista. Tämän laulun on säveltänyt Somerjoki itse, ja sanoituksesta vastasivat Somerjoki sekä kirjailija ja runoilija Arja Tiainen. Tämä kappale se levytettiin vuonna 1973, ja tässä biisissä voi ehkä tuntea sellaisen kesäisen, ehkä haikean romanttisen tunnelman. Keväällä 2009 Helsingin Sanomat teki tällaisen juttusarjan, jossa lehden lukijat saivat ehdottaa omia niin sanottuja onnen laulujaan. Ja yli 800 ehdotuksen joukosta Paratiisi sijoittui lopulta listan viidenneksi. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin ja Paratiisiin.

0: Siinä kuultiin tämän torstai-aamun retrobiisi, jonka esitti meille Rauli Badding Somerjoki kappaleella Paratiisi. Se levytettiin tämä kappale tosiaan vuonna 1973. Ja tässä biisissä voi ehkä tuntea juuri sellaisen haikean romanttisen tunnelman ja kesäisen tunnelman myöskin. Mutta soita ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä Rauli Badding Somerjoki Paratiisi. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna ennen noin 57 000 euron suuruinen avustus lopetettiin. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeistä, verotuksesta ja sosiaaliturvasta.
2: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
1: STA:n mukaan Suomi-seuran saama neuvontapalveluavustus lopetettiin, koska oli epäselvää, keitä toiminta tavoittaa ja mitkä ovat sen vaikutukset. Toimittajana Jasmin Fuladi. Ruotsin suomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tunnettu Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
3: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmoisia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan nähdä, toiset kuuntelee mua. Ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvitsee sitä.
1: Janne on kolmannen polven ruotsinsuomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Jannen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa, tietenkin suomalaisen musiikin kautta.
3: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
1: Toimittaja oli Elsa McLean. Ja valtiopäivien odotetaan tänään päättävän tuulivoimaloiden läheisyydessä asuville maksettavista korvauksista. Korvausten suunnitellaan astuvan voimaan jo heinäkuun alusta lähtien. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja
4: Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ihan hetkisen kuluttua niin lähdetään vähän musiikkia jazz-tunnelmiin, nimittäin Finlands Institutet ja Jazz Club Fashingin Finland Sak i vår-sarja juhlistaa suomalaisen jatsin 100 vuotta. Ja 5 konserttia on myöskin nauhoitettu ja ensimmäinen lähetetään 6. päivä kesäkuuta P2:lla ja Sveriges Radio Finskalla. Kuullaan tästä hieman enemmän hetkisen kuluttua ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä vaikka tuonne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikka osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitten sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9 asti. Mutta jatketaan tätä torstai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Och ny program på finska till klockan 15 på kanalerna P2 och P6. Oikein mukavaa iltapäivää täältä Länsi-Ruotsista. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tästä se iltapäivä alkaa. Ja tänään on 4. päivä kesäkuuta. Suomessa vietetään puolustusvoiman lippujuhlaa. Ja mitä tässä lähetyksessä sitten on käsittelyssä, niin ainakin tuo Borosin Art Biennale, Biennale 2026, se nostaan esiin, sillä nyt ei kyseessä ole mikään tavallinen taidetapahtuma. Kuraattori Taru Ervin kertoo, että mukana ovat nyt myös kasvit ja kukat ja suomalaiskytkyä löytyy ja niin poispäin. Ja katsottava riittää ihan syksyyn asti. Tuo on parhaillaan jo auki tuo Borosin taidenäyttely. Entä mitä sanoo urheilutoimittaja Kai Kunnas jääkiekon MM-kisojen voitoista ja niiden merkityksestä? Ja kuullaan kohta, mikä on tilanne puhelinlangat laulaa, eli otetaan puhlarit puheeksi, kun huomenna ne laulavat Ruotsista Suomeen Soilin ja Ismon välityksellä täältä Ruotsin puolelta Suomeen päin. Ja jos lähdet matkaan, niin mietihän vähän, ettei tuomisina olisi vaikka lutikoita. Tai jos niin käy, niin miten toimia? Tällaisista aiheista muun muassa tänään. Ja Elisabeth Puljakki on uutistoimittajana, kohta pitää kuulla, että mitä on uutisissa aiheena, mutta sitä ennen vähän musiikkia. Pampi Kallio.

0: Näin rauhallisesti tässä liikkeelle lähdetään tänään iltapäivällä täältä Uudenvallasta. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja uutistoimittajamme on Elisabeth Puljaakki. Oikein mukavaa iltapäivää sinulle, Elisabeth.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Minkälainen iltapäivä noin uutismielessä on meneillään?
1: Joo, me kerrotaan uutisissa tänään muun muassa, että punavihreät puolueet saisivat oman enemmistönsä, jos vaalit pidettäisiin tänään. Tämä käy ilmi SCB:n laajasta puoluesympatiatutkimuksesta. Kerrotaan myös, että ulkosuomalaisten etujärjestö Suomiseura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Ja puhutaan myös 27-vuotiaasta Janne Vuorelasta, joka on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan, jossa hän laulaa erityisesti suomalaista iskelmää. Lisää tästä kello 2.
0: Kovin paljon on vaihtelua uutisaiheissa. Kuulostaa oikein mielenkiintoiselta. 2 sitten lisää.
1: Joo, 2.
0: Ja tässä sitä ennen puhutaan muun muassa puhelinlangoista, jotka lautlavat tänään siitä puhutaan, mitä huomenna tapahtuu. Ja ajattelin, että jospa ensimmäiseksi otettaisiin kuitenkin tuo Purosin taidebienaali. Siellä on aika mielenkiintoisia yksityiskohtia, joista ajattelin, että paneudutaan niihin tuokion kuluttua. Ja se tuokio, no se on muutaman minuutin musiikki, eikö niin? Ainakin.

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua, ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: cheekki tässä asialla, sä huudat. Niin tämä kesä, paljon tapahtuu, paljon nähtävää, tapahtumia houkutellaan katsomaan. Ja Purosissa on sitten sellainen taidebienaali, joka kattaa isommankin alueen Purosissa. Taidebienaalin nimi on Buros Art Bienaal 2026 ja se avattiin viime kuun lopulla 30. päivä toukokuuta ja se on siellä sitten esillä aina syyskuun loppupuolelle eli 27. päivä 9. asti. Ja kyseessä ei ole mikään tavallinen taidetapahtuma ja kuraattori Taru Elfin kertoo, että nyt ovat mukana myös kasvit ja kukat, joten näyttely kasvaa ja muuttuu ja katsottava riittää syksyyn asti. Ja kyllä tässä on suomalaiskytkyäkin, palataan siihen, mutta yritetään vähän ensin käydä läpi tätä, että minkälaisesta näyttelykokonaisuudesta oikein on kyse.
1: Sitä on vaikea kuvaillakaan sitä kaikkia taiteilijat on saanut aikaiseksi, mutta aivan mielettömän hienoja töitä on kaikki tehneet. Ja siellä on tosiaan todella paljon ihan uusia teoksia, jotka on tehty ihan Purosiin. Et noin 37 teosta on siellä näyttelyssä ja niistä 25 on uusia. Eli todella kaikki taiteilijat on myöskin hyvin inspiroituneet tästä mahdollisuudesta työskennellä Purosissa ja ajatella tätä oman työnsä kautta käsitellä tätä tekstiiliteollisuuden historiaa ja sen nykypäivän vaikutuksia meidän yhteiskunnassa.
0: Että varmasti ei nyt sitten pelkästään ole tekstiilistä ja kangaspuita ja loimia ja tällaista, vaan siellä on paljon erilaisista materiaalista rakennettu tätä historiaa.
1: On kyllä todellakin, että ei olla historiassa pelkästään, vaan meillä on tosiaan kaikki ihan niin kuin elävistä tavallaan elävistä organismeista lähtien. Eli meillä on myöskin ensimmäistä kertaa nyt niin Purosin Biennaali tekee yhteistyötä tämän kaupungin tämmöinen kukkaistutusohjelman kanssa. Eli kun heillä on joka kesä eri teemainen tämä kukkaistutusohjelma, niin tänä vuonna se on toteutettu yhteistyössä suomalaisen Kalle Hammin kanssa. Eli taiteilija Kalle Hamm on lähtenyt kehittämään yhdessä kaupungin puutarhureiden kanssa tämmöisiä istutuksia, joissa lähtökohtana on perinteiset kassivärjäyskassit, eli mitä on käytetty tuossa Ruotsin ja meidän Pohjois-Euroopan alueella, niin kassien niin kuin kankaiden värjäykseen kassuteräisiä. Niin näistä muodostuu isot kukkaistutukset koko kesäksi sinne Purosiin. Eli siinä on tosiaan taiteen materiaalina tietyllä tavalla kasvit ja kukat. Ja sitten toisaalta niin meillä on myöskin löytyy näyttelyssä, löytyy niitä kangaspuita ja löytyy tekstiilejä, kankaita eri tavoin käsiteltynä, mutta myöskin valokuvaa, videoa, löytyy jopa tämmöisiä niin generatiivisia algoritmeja, niin ihan uusinta mediaa, joka on tuotu myöskin tavallaan vuoropuheluun ihan tämmöisen perinteisen teknologian, kuten kangaspuut ja tekstiilit kanssa.
0: Oletko siellä sitten vielä menossa katsomaan, että miltä se näyttää sitten, kun syksy saa?
1: Joo, ilman muuta. Siellähän kukat vasta kasvaa, eli tämä elävä taide niin on varmaan parhaimmillaan vasta loppukesässä. Ja me on tosiaan, olen kyllä menossa sinne eri yhteyksissä, kuten taiteilijatkin. Ja myöskin ollaan luvattu järjestää siellä suomenkielisiä kierroksia myöskin näyttelyyn. Eli tässä nyt kesälomien jälkeen lähinnä, koska nyt alkaa kaikki ihmiset hiljalleen hävitä mökeille ja kesälomille, mutta sitten tuossa elosyyskuussa niin järjestetään myöskin sitten jonkin verran niin kuin suomen kielellä siellä myöskin ohjelmaa.
0: Tällainen lupauskuraattori Taru Elfingiltä, mitä tulee Buros Art Biennale 2026 näyttelyyn, siis luvassa myös suomenkielistä selvitystä siitä. Ja suomalaisten naisten osuudesta siellä on erikseen otettu sitä esiin, puhutaan kohta siitä. Tässä välillä Nicolas Francette.

0: Tämä kyllä syttyy tuleen on tosiaan tuon kappaleen nimi myöskin. Niin tämä Burroughs Art Biennale, se on esillä melkein syyskuun loppuun asti. Se on jo avoin jo nyt. Ja tuo suomalaisten naisten osuus Burroughsin historiassa, se on kyllä tässä näyttelyssä myös huomioitu, kertoo kuraattori Taru Elving.
1: Joo, ilman muuta. Tämä oli yksi sellainen hirveän kiinnostava mulle itselle. Mä tietenkin tiedän, niin kuin kaikki suomalaiset tietää tämän meidän yhteisen historian Ruotsin kanssa ja sen, miten varmasti joka perheessä löytyy joku, joka on lähtenyt Ruotsiin töihin jossain vaiheessa kautta viimeisen 100 vuoden historian. Ja tämä oli ilman muuta semmoinen, johon mä ajattelin, että tätä täytyy jollain tavalla tuoda tähän näyttelyyn. Ja loppujen lopuksi niin, tämä tuli tosi hienosti mukaan ja varmasti jatkuu myöskin tämän teeman käsittely Petra Bauerin taiteessa. Eli hän on Tukholmassa syntynyt ja asuva taiteilija, jonka äiti on Suomesta muuttanut Ruotsiin töihin. Ja hän nyt lähti ensimmäistä kertaa omassa työssään käsittelemään tätä suomalaisten historiaa Ruotsissa ja omia niin kuin, yhteyksiään siihen. Mutta hän lähti tutkimaan, hän on omassa työssään käsitellyt pitkään, tutkinut naisten tämmöistä poliittista liikehdintää ja sitä, millä tavalla niin kuin, naisten tavallaan tämmöinen kollektiivinen toiminta ja organisoituminen on kytkeytynyt niin kuin tasa-arvon kysymyksiin ja muutoksiin yhteiskunnassa. Ja hän lähti nyt sitten käsittelemään erityisesti tätä ja tutkimaan tätä naisten, suomalaisten työläisten tai työperäisen muuton kautta, Ruotsin muuttaneiden suomalaisten naisten kautta tätä historiaa Ruotsissa. Ja hän tutustui erilaisiin arkistomateriaaleihin sekä Burroughsissa että muualla Ruotsissa tätä varten ja tapasi paljon suomalaisia, edelleen Burroughsissa asuvia suomalaistaustaisia naisia, jotka on muuttanut sinne töihin. Ja heidän joukossaan erityisesti löytyi yhteys Lahja Exneriin, joka on ihan historiallinen hahmo. Eli Suomesta 17-vuotiaana Burroughsin töihin muuttunut nainen, josta tuli sitten Ruotsin eduskunnan ensimmäinen tämmöinen ei-ruotsalaistaustainen kansanedustaja. Niin

0: tosi hienoa voida niin kuin nostaa esiin näitä historioita ja tätä, joka on aika vähän kuitenkin tunnettua.
1: Näin kertoi Burroughs Art Biennalen kuraattori Taru Elfing. Ja ajattelin, että tuossa vähän ennen kolmea kuullaan vielä siitä, miten hän oikein paneutuu tähän tehtävään ja siitä innostuu ja minkälainen kokemus tästä näyttelystä oikeastaan on näyttelyssä kävijöille luvassa. Siitä vähän tarkennetaan sitä ja syvennetään tätä teemaa sitten noin reilun tunnin kuluttua tässä iltapäivälähetyksessä. Ja niin, kohta on kyllä aika ottaa yhteys Soiliin ja Varoseen. Luulenpa hyvinkin, että he ovat aika lailla täydessä touhussa huomista varten, kun se on se Puhelinlangat laulaa -ohjelma, joka edellyttää aikamoista panostusta. Minkälaista, miten homma siellä sujuu, pitääpä kohta tarkistella. Katsotaan, missä vaiheessa heitä ehtii häiritä siellä. Tai minä en ehdin tässä häiritä, eikös niin? Ja he ehtivät vastata. Sovitaan näin. No, leave me alone, Hanna Pakarinen hetkeksi, ja sitten pysytään kuulemaan ja tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu.

0: Hanna Pakarinen ja jätä minut rauhaan. Enpä jätä sinua rauhaan. Nyt on vinkki minuuttain. Vaitsi, että tuossa kohta puhutaan puhelinlangoista, niin sellainen erikoisohjelma on luvassa myöskin. Hyvä tietää jo nyt.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jats Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin!

0: Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Paha Vaan. Niin paha tässä on sanoa, että tuo musiikki olisi mitenkään ollut pohjustamassa sitä, mistä nyt puhutaan, koska kyseessä on Puhelinlangat laulaa. Se toinen, ympäri vuottahan on kaksi Puhelinlangat laulaa -ohjelmaa, jotka kuuluvat myös Suomessa erityisesti, siis ihan varta vasten sinne laitettuina. Ja kun tässä viikko sitten olin Suomessa ja kerroin, että tiettäisikö, Ismo Varonin ja Soili Huokuna, heillä on Puhelinlangat laulaa taas viikon kuluttua, niin vau, kaikki tuli, joo, puuhlarit, me aina niitä kuunnellaan. Joten otetaanpa nyt sitten yhteys tähän juontajapariin, Ismo Varonin ja Soili Huokuna. Hyvää iltapäivää sinne Tukholmaan.
1: Moi moi ja hyvää iltapäivää kaikille.
2: Terve.
0: Onko teillä ihan kaikki nyt hallinnassa siellä, että mikä se varma kesämerkki muuten olisi kuin tämä Sveriges Radio Finskan Puhelinlangat, vai olisiko jotain parempaa kevämerkkiä tai kesään? Ei taida olla.
1: No siitä mä en ole kyllä koskaan varma, että onko meillä Varosen kanssa ikinä kaikki hallinnassa, mutta se varma kesän merkki täällä Sveriges Radio Finskassa, sehän on just tämä Puhelinlangat laulaa, niin kuin kerroitkin, että kun se kaksi kertaa vuodessa lähetetään, niin näin alkukesästä se on kyllä taattu kesän merkki, että siitä se sitten lähtee käyntiin, kun ruotsin suomalaiset saavat lähettää terveisiä ja toivon musiikkia ja lähetys kuuluu tuolla koko Suomessa ja koko Ruotsissa.
0: Siis koko Ruotsissa ja koko Suomessa. Onko nyt niin, että sisältöä tulee myös Suomen puolelta tänne Ruotsin puolelle?
2: No, jos sanotaan, että juontajana on Markus Turunen, niin siinä on sitä sisältöä. Loput tuottaa sitten tosiaan meidät kuuntelijat ja me. Nimittäin kaikki terveiset ja puhelut, ne tulee, niin kuin tuossa nyt muutama kerta aikaisemminkin, täältä Ruotsista. Ja se on tosi kiva, että saadaan paljon ruotsinsuomalaisia ääniä messiin, vai mitä. Ja toivelevyt tietysti. Hela rasket, från Sverige.
0: Onko siitä tullut palautetta, että hei, miksei Suomen puolelta tule Ruotsin puoleen? Niin kuin ajattelin lähinnä, että suomalaiset meinaa, että hei, me haluttaisikaan laittaa Suomesta terveisiä Ruotsiin.
1: Itse asiassa siis tämä lähetys on perinteinen, siis ruotsin suomalaiset ovat mukana puhelinlangoilla jo 90-luvun lopulta asti, ja alkuun oli sille, että joka toinen puhelu tuli Suomesta ja joka toinen puhelu Ruotsista, mutta se oli oikeastaan toive sieltä Suomen puolelta sekä Yleltä että kuuntelijoilta, että hei, eikö se koko ilta voisi olla ruotsin suomalaisten ilta, koska puhelinlangathan kuuluu Suomessa joka perjantai, eli siis kyllä sitä lähetystä sieltä Suomen puolelta kuulee Suomessa vaikka kuinka paljon joka viikko, jos haluaa, mutta että toive oli se, että halutaan kuulla ruotsinsuomalaisten juttuja ja musiikkitoiveita.
2: Ja mehän ei tietysti tästä kieltäydytty, vaan otettiin haaste vastaan, ja mikä sen mukavampaa, tosiaan niin kuin Soili tuossa sanoi, että jos on kaksi kertaa vuodessa nämä mahdollisuudet, niin antaa sitten. Kiva, että saadaan haukata koko kakku, eikä vain yhtä sivua.
0: Kaivattua vaihtelua siellä Suomen puolella myöskin. Vieläkö sitten ehtii mukaan, jos haluaa ihan omalla äänellään köhiä sen terveisensä ja lauleskella vaikka suorassa lähetyksessä?
1: No kyllä mahdollisuus on vielä. Siis mehän otetaan toiveita ja terveisiä vastaan vielä ihan lähetyksen aikanakin. Ja paras tapa ottaa yhteyttä, ja tällä hetkellä oikeastaan ainoa tapa saada yhteys studioon, on lähettää sähköpostia. Ja sähköpostiosoite on puhelinlangat@sr.se. Ja postia voi laittaa meille vaikka nyt heti, taikka sitten vielä lähetyksen aikana. On pieni chanssi, että pääsee mukaan. Ja sitten on hyvä laittaa siihen viestiin vielä oma puhelinnumerokin, koska me sitten valitaan vielä muutama mukaan suoran lähetyksen aikana, niin on sitten helppo saada kiinni, kun on numero valmiina siinä sähköpostiviestissä.
2: Ja nimenomaan Soili oli tuossa just oikealla asialla, että se puhelinnumero on tärkeä, että me tosiaan voidaan sitten soittaa siitä studiosta suorasta lähetyksestä edelleenkin. Poimitaan siinä muutama toive mukaan ja
1: se
2: puhelu.
1: Sähköpostiosoite on siis puhelinlangat@sr.se.
2: Ja sitten kun kaikkia kuitenkin kiinnostaa tämä homma nyt erityisen paljon, niin somessa voi myös seurata meidän lähetystä, eli Facebookissa ja Instagramissa. Sinne tulee videoita ja siellä myös ihmiset lähettelee terveisiä ja niitä luetaan sitten siellä Suomen puolella, että kanavat ovat auki.
0: No kun teitä tässä nyt kuuntelee, niin vaikuttaa siltä, että toiveita on tullut jo aika paljon etukäteen.
1: Niitä on tullut tosi paljon. Ja tosiaan tämä lähetys on tosi perinteinen, koska ruotsinsuomalaiset olleet mukana jo tässä kohta reilut 25 vuotta, niin alkuunhan tuli paljon postikortteja ja käsinkirjoitettuja kirjeitä, nyt tulee meille ja pääasiassa, ja niitä on varmaan tullut satoja, eli siis postia on tullut runsaasti ja kauhean kivoja musiikkitoiveita, siis No. Vähän vanhempaa tanssimusiikkia ja sitten ihan uuttakin musaa toivotaan, kuten esimerkiksi Suomen Euroviisukappaletta. Ja siis laidasta laitaan. Kivoja terveisiä ja kivoja toivekappaleita on tullut.
0: Ja tässä on nyt paneuduttu siihen, miten pääsee mukaan ja mitä on kuultavissa, mutta mistä voi kuunnella ja milloin?
2: No nyt kun kuunnellaan tätä, juuri tätä sun mainiota iltapäivän lähetystä, niin tämä sama kanava on käytössä ensimmäiset 2 tuntia, eli kanavalla P2, Tukholmassa kanavalla P6 onnistuu tämä homma, jos perinteisellä radiolla haluaa kuunnella, mutta sitten näin kyllä vahva suositus on, että otat käyttöön siellä se älypuhelme ja Sveriges Radio-applikaatiosovelluksen ja sitä kautta voit sen kuulla koko lähetyksen. Ja liikahtaa sitten vaikka sillä luonnossa eikä vielä perjantai-iltaa kanssa, mutta joka tapauksessa niin 2 tuntia tällä kanavalla ja sitten koko lähetys sovelluksen kautta tai netistä.
1: Ja lähetys alkaa siis kello 17 ja päättyy kello 21, eli 4 tunnin toivekonsertti. Ja sitten Suomen puolella kanava on Ylen Radio Suomi.
0: Joo. Ja sitä ennen on siinä vielä sitten, kun on perjantai, niin on Levyseppä 1-3. Jossain samalla kanavalla kuuluu tavallisesta radiosta, jotenka varsinainen superperjantai tulossa. Soilija Varonen, virallinen kysymys nyt. Kun teillä on jo takana 4. vuosisata puhelinlangat laulaa juontajina, niin pitää nyt sitten kysyä tällä tavalla, että no miltä se tuntuu?
2: On se hauskaa kyllä katsoa tästä vierestä, kun soili vaan nuortuu päivä päivä.
1: Vitsiniekka tämä Varonen tässä. Mutta se, mikä oikeasti on hirveän hauskaa, on se, että radio on pitänyt pintansa. Että edelleenkin meidän ruotsinsuomalaiset kuuntelijat haluaa olla mukana puhelinlangoilla ja ehkä entistä innokkaammin vuosi vuodelta. Eli siis vaikka on kaikki nämä sosiaalisen median kanavat sun muut yhteydenpitokeinot, niin puhelinlangat laulaa, rulettaa edelleen ja radioita halutaan kuunnella.
2: Ja tämä on siis mielettömän kiva lähetys myös tehdä niin kuin juonteena, radiojuonteena. Eli tästä nyt tosiaan nautitaan sitten täysin palkeen joka kerta ja niin myös tällä kertaa. Että on niin mahtavaa jutella kaikkien soittajien kanssa ja on yleensä aina niin kivat tarinat totta kai. Että siellä käydään sitten läpi viikonloppua ja muuta ja niitä terveisiä. Että kuuntelusuositus!
1: Ja tosiaan, vaikka me ollaan 4. vuosisata näitä juonnettu yhdessä, niin kyllä mua pikkusen kuitenkin vieläkin jännittää. Ainakin se, että miten tämä Varonen käyttäytyy siellä studiossa.
2: Niin minuakin.
0: Voi teidän kanssanne. On ihan pakko kuunnella. Ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja nyt kun on justiinsa ollut nuo jääkiekon MM-kisat, niin saatapi olla, että siellä muutama sananen tulee siitäkin vaihdettua ehkä.
2: Ihan varmasti tulee. Ja niin kuin nämä ajankohtaiset hommat, ja kyllähän Leijonista aina on täällä myös tykätty. Että en epäile yhtään, että eikö jotain jääkiekkohommaa myös perjantai-iltana kuulu.
1: Ja silloin on myöskin Ruotsin kansallispäivä aatto, että varmaan siitä kansallispäivän vietosta tulee myöskin juttua.
0: Kyllä. Ja tuossa tämän lähetyksen aikana justiinsa kohta seuraavan musiikin jälkeen Kai Kunnassa, urheilutoimittaja vuosikymmenten takaa ja edelleenkin saa kertoa, mitä hän miettii tästä MM-jääkiekko-sarjasta. Ja hänellä on siinä paljon sanottavaa, joten kohta kuullaan siitä. Ja tosiaankin puhelinlangat @sr.se ja sitten siihen viestiin se oma puhelinnumero, niin sitä kautta sitten voi päästä mukaan.
2: Kyllä, ja ei muuta kuin toimintaa ja mahtavaa, laittakaa postia tulemaan ja me kyllä käydään kaikki postit aina läpi.
0: Olisi hauskaa, kun teille saisitte nyt sellaisen sähköpostin ryöpsähdyksen.
1: Se olisi oikein mieluista.
0: Toivotaan sitä. Kiitos ja teille ja oikein hyvää työpäivää sitten huomisiltana.
1: Kiitos sulle, Ulla.
2: Kiitti.
0: Ja nyt, mikäs tämä on? Juha Tapio Viivi ja puoliksi sun.

0: puoliksi sun.
1: Niinpä, puoliksi sun. Tämä jääkiekko sitten. Tässä nyt on monta päivää mennyt, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden jo viidennen kerran. Ja sitä on juhlittu ja siitä on puhuttu ja sitä on analysoitu. Ja me täällä Sveriges Radio Finskan toimituksessa mietittiin, että mitäköhän Kai Kunnas sanoo tästä. Hän on suomenruotsalainen urheilutoimittaja ja paljon ollut mukana myös Sveriges Finskan ohjelmissa. Hän aloitti urheilutoimittajan uransa vuonna 1989, jolloin jääkiekkoon ja maailmanmestaruuskisoihin liittyvät tunnelmat Suomessa olivat kovin erilaiset kuin nyt. Ja mitä sanottavaa hänellä on nyt tämänvuotisista kisoista ja yleensä ehkä siitäkin, että entä sitten Sveitsi ja Norja? Kyllä, Kai Kunnaksella on näihin mielipide.
2: Kun tosiaan 26-vuotiaana sain ensimmäiset jääkiekon MM-kisat kokeen, niin kyllähän mulle oli aivan selvää, että Suomi ei ikinä tule voittamaan jääkiekon MM-kultaa, koska aina siellä on joku Masken Kasson tai Mats Sundin, tai aina jotain tapahtuu. Et vaikka me ollaan tavallaan paras joukkue ja johdetaan 4-2 ja on minuutti jäljellä peliaikaa, niin aina sit vaan jotain tapahtuu, että Suomi ei kuitenkaan ikinä voita.
1: Tämä oli sun kokemus silloin 80-luvulla.
2: Kyllä.
1: Ja sitten?
2: Ja nyt on sitten, sain olla Globenissa 1995 selostamassa ja haastattelemassa Kurre Lindströmiä, kun Suomi sitten sen ensimmäisen kullan otti. Sitten sain olla selostamassa 2011 Bratislavassa, kun Micke Granlund heittää ilmaveiviä nuorena poikana. Ja nyt on sitten melkein jo alkaa olla niin, että Suomellahan on 3 kultaa nyt 7 vuoteen, että eihän tässä kohta enää kukaan muu voitakaan jääkiekon MM-kultaa kuin Suomi. Plus, että tänä vuonnahan oli vain yksi maa, joka otti mitalin sekä olympiakiekossa että MM-kiekossa. Ei Kanada, ei USA, ei Ruotsi, ei Tšekki, ei Slovakia. Ja ei tietenkään Venäjä, joka ei ole mukana edes nyt hyökkäyssodan takia, vaan tämä pikkuruinen Suomi, joka ei ikinä voita mitään.
1: Mitenkäs tämän selität?
2: No, jos verrataan nyt Sveitsiin, tämä oli siis semmoinen jännä, ymmärtäkää minua nyt oikein, että mulla oli vähän semmoinen tilanne tässä, että nämä 4 viimeistä maata, jotka oli mukana näissä MM-kisoissa. Kanada olisi mielellään saanut voittaa. Mun vanhempi tytär asuu Quebecissä, Montrealissa. Hänen pojat, meidän lapsenlapset, pelaa jääkiekkoa. Heillä on kanadalainen sydän, jääkiekkoa heitä lähellä. Norja olisi mielellään saanut voittaa, kun ei ole ikinä voittanut, otti nyt pronssia, sekin oli kuin voitto heille. Sveitsi olisi mielellään saanut voittaa mun puolestani ekan kultansa kotiareenalla. Ja totta kai Suomi aina saa mielellään voittaa. Mutta Sveitsi kävi vähän sääliksi nyt. 5 finaalia, kaikki tappioita. 3. viimeisessä finaalissa ei edes tehtyjä maaleja. Ja Sveitsin maalivahti Genon ihan todella itki ihan rajusti, kun hän on pelannut 3 upeaa finaaliottelua, päästänyt 3 ottelussa vaan 4 maalia. Aina on jäänyt hopea käteen. Ja tämän mä nyt haluan sveitsiläisille sanoa niin kuin tällaisena pienenä lohtuna, että kyllä te vielä voitatte, mutta se viimeinen askel on vaikea ottaa, kun sä et ole ikinä voittanut. Nyt kun katsoo Sveitsiä, ne pelasi loistavan alkusarjan, voitti Suomenkin siinä, mutta finaalissa ne passivoitu. Ja totta kai, mitä enemmän se finaali oli 0-0, sen enemmän siellä rupesi takaraivos pyörimään samat ajatukset kuin mulla silloin 89. Et aina sieltä joku Masken Kasson tai Mats Sundin tulee, että ei me voiteta. Ja sitten kun mentiin jatkoajalle 0-0, niin sitten totta kai se valtava peikko pyöri Sveitsin päässä, että ei kai vaan taas. Ei kai me taas hävitä ilman, että me ei tehdä maaliakaan finaalissa. Ei kai vaan taas. Ja sitten ensin Jesse Puljujärvi vetää sisätolppaan ja sitten vähän myöhemmin Kosta Helenius heittää sisään. Et kyllä Sveitsikin tulee joskus voittamaan, mutta nämä on vaan kestettävä. Ihan niin kuin Suomi kesti nämä. Ja nyt sitten on tullut kultaa 2019-2022, vielä olympiakultaakin sinä vuonna. Ja nyt sitten 2026. Ja mä oon just tässä kuukausi sitten taas julkaisin yhden kohtaaminen kirjan, missä mä tapasin muun muassa Jukka Jalosen. Ja juteltiin hänen kanssa kaikki tää läpi. Ja otsikoksi tuli, hyvä joukkuehenki saa mitä vaan aikaiseksi. Ja tämä on se tämän hetken Suomen niin kuin voittoresepti. Meillä on nöyrä Alexander Barkov kapteenina, nöyrä Micke Granlund nyt kolminkertaisena maailmanmestarina, varakapteenina. Meillä on Jere Lehtinen joukkueen johdossa, joka on voittanut Stanley Cupin. Meillä on mestareita vaikka kuinka ja paljon, Ville Peltonen valmennustiimissä, joka 95 ratkaisi koko finaali. Meillä on voittajia joukkue täynnä, nöyriä voittajia, jotka menee, niin kuin Jukka Jalonen sanoi, sen joukkueen hengen kautta. Ja sitten kun me voitetaan ja 70-80 000 ihmistä tulee juhlimaan, ei mitään rähinää, niin kuin taas esimerkiksi jalkapallopuolella, kun Paris Saint-Germain voitti, niin puoli Pariisia poltettiin ja polkupyörät ja kaikki ja kiviä heiteltiin ja vaikka mitä ja 7 poliisia loukkaantui ja näin poispäin. Suomesta on tullut semmoinen maa, että me on totuttu voittamaan ja me osataan voittaa ja me ollaan nöyriä eikä me rähistä. Ja vielä semmoinen kiva yhtälö sitten, että 1995 Den Gliederin, siitä tuli Suomen biisi. Ja nyt jos joku on sattunut näkemään, kun Leijonat juhli Olympiastadionin ulkopuolella, niin mihin biisiin siellä kaikkein eniten jammailtiin? Juu, Sveitsin maalilauluun tuossa MM-turnauksessa. Joo. Ei, mutta siis mä olen todella ylpeä Suomesta ja todella iloinen Leijonista ja just vähän semmoista samaa. Mä muistan silloin 95, kun oli hirveä lama päällä ja suomalaiset oli nokka maassa, että ei meistä ole mihinkään ja kaikki vaan rahat loppuu ja verot nousee ja huhhuh sentää ja alijäämä lisääntyy. No mikä on tilanne nyt ihan sama? Ja jopa tämän, mä en sano tämän nyt hyvin varovasti, mutta että jos meidän poliitikot, jos heillä olisi yhtä hyvä joukkuehenki kuin Leijonilla, jos he tekisivät yhtä nöyrästi ja hyvin yhteistyötä kuin meidän Leijonat teki nyt Sveitsissä ja silloin 95 kaiken lisäksi ruotsalaisen päävalmentajan alaisuudessa, niin ei meillä olisi hätää. Joukkuehenki, niin kuin Jukka Jalonen sen mun kohtaaminen kirjassa sanoo, joukkuehenki sillä saa mitä vaan aikaiseksi. Mutta jos riidellään ja ollaan niinku vastarannan kiiskiin, niin ei siitä mitään tule. Alexander Barkov ei kertaakaan kehunut itteensä koko turnauksessa. Ja ehkä huomasitte, jos pelejä katselitte, kuka joka erän jälkeen meni viimeisenä jäältä pois. Alexander Sasha Barkov kopautti mailalla tai antoi fistbumpin tai jotain jokaiselle pelaajalle jokaisen erän jälkeen koko turnauksessa.
1: Jos ajatellaan näitä 5 mestaruutta nyt sitten, niin tietenkin se ensimmäinen mestaruus oli se tärkein. Entäs tämä nyt sitten tämä viimeinen verrattuna, niin kuin, voiko siihen laittaa jonkinlaisen porrastuksen?
2: No mä sanoisin ehkä näin, että se eka mestaruus totta kai on se, joka tulee säilymään kaikkien mielessä, koska se on niin spesiaali. Ja kyllä se toinenkin, siinä oli kuitenkin kato 16 vuotta väliä. Ja oli Micke Granlund ja tuli ilmaveivi ja näin poispäin. Mutta nyt on tullut 3 mestaruutta 7 vuoteen. Totta kai ne on kaikki mahtavia, kaikki upeita, kaikki huikeita, mutta vähän tähän tottuu, mutta onhan se nyt sitten kuitenkin kaikkein mukavinta, kun Leijonat sen tekee.
1: Niin, mikä siihen on tottuessa. Kai Kunnas, urheilutoimittaja tästä jääkiekon MM-rumbasta ja tilanteesta ja siitä, että Sveitsi nyt sitten ei edelleenkään saanut sitä kultamitalia, vaikka on siellä monta kertaa ollut lähellä. Norja ei noin lähellä ole ollutkaan, että Norjalle se pronssi tosiaan oli todella hieno juttu. Ja urheilusta vielä pikkuisen pitää sanoa, että kun tuossa eilisiltana oli tuo Daniel Ståhl kiekon heitossa Turussa, niin hän siellä tuli toiseksi ja valitteli vähän, että tai keskeytti kisan kesken, koska hän oli lihaskireyttä rankkojen harjoitusten jälkeen. Hän varmisteli omien sanojensa mukaisesti, että jatkaisi sitten koko kesän siitä terveenä ja sitten tässä tarkoituksena sunnuntaina sitten Tukholmassa olla taas vireänä paikalla, että varmuuden vuoksi keskeytti ja tuli kuitenkin toiseksi. Ja sitten oli hauska nähdä tämä Lindahlin juoksu satasella. Hän juoksi siellä henkilökohtaisen ennätyksensä Suomi-paidassa. Ja tänä iltana tivattiin liikaa sitten Roomasta.

0: Tässä tulikin mieleeni, että pitääpä kertoa. Kahden uutisten jälkeen otetaan puhelu Suomeen tuonne Humppilan suunnalle. Siellä on nimittäin tällainen kurkikuiskaaja asustelee ja hän on rakentanut ties kuinka monta lintutornia ja vetää tällaisia kierroksia, lintuja tarkastelevia kierroksia pitkin ja voikin. Ja hänellä on siellä vähän jotakin se hanketta, luontoon liittyvää hanketta muutakin tekeillä, joten tarkistetaanpa mikä on tilanne ja mikä on muut lintutilanne Suomessa noin yleisesti ottaen. Nythän on tässä viikonloppuna on tämä luonton ja kukkiin liittyvä, mikä se nimi nyt olikaan, Försommarkollen. Eli siellä on niin kuin kielojen ja sireenin ja mitä siellä on, pihlaja ja tällaisia kuusi eri lajia, joiden kukintaa pitää sitten niistä antaa raporttia pitkin Ruotsia. Ja niitä tuloksia sitten asiantuntijat siellä vertailevat aiempiin vuosiin. Tai se oli jonnekin jo 1800-luvulle sinne saakka. Nähdään, että miten tämä kukinta siirtyy, aikaistuu tai myöhäistyy tai eikö kuki ollenkaan vai onko jo kukkinut. Tämä tällaista uutisten jälkeen. Mutta huomisesta vielä tämä varmemmaksi vakuudeksi.
1: Voihan elämän kevät eli kesä, kesäkuu ja sen ensimmäinen perjantai on toivelevyjen ja terveisten superpäivä. Ensin kello 13 pyörähtää käyntiin levyseppä ja kello 17 alkaa Pohjolanat laulamaan. Ja kun perjantain iltapäivän juontaa Ulla Rajakisto, niin eikö se ole kuuntelun paikka? Kyllä! Osallistu toive ja terveiset talkoisiin sinäkin. Hei, me kuullaan perjantaina!

0: Nyt uutiset. Joka vuosi monta sataa tuhatta venäläistä turistia saa viisumin Eurooppaan Ukrainan sodasta huolimatta. Nyt 9 EU-maata sekä Islanti ja Norja vastustavat viisumeja. Ruotsin migraatioministeri Johan Forsellin mukaan venäläisten turistien tulisi estää pääsy lukuun ottamatta venäläisiä, jotka ovat oppositiossa. TT:n tietojen mukaan Ranska, Italia ja Espanja myöntävät eniten viisumeja venäläisille turisteille. Ja ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-seura on menettänyt lähes 30 vuotta jatkuneen neuvontapalveluavustuksen. Vuodesta 2017 lähtien seniorineuvontapalvelua varten kohdennettu avustus on tullut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta STEA:lta. Tänä vuonna 57 000 euron avustus on lakkautettu. Suomi-seuran toiminnanjohtaja Tiina Strandbergin mukaan avustus on mahdollistanut ulkosuomalaisten ja paluumuuttoa suunnittelevien neuvonnan muun muassa eläkkeisiin, verotukseen ja sosiaaliturvaan.
1: Todella tärkeä ja arvostettu palvelu. Erityisesti monet ikääntyneet ulkosuomalaiset tarvitsevat tietoa ja tukea Suomeen päin asioidessaan. Ja Ruotsin suomalaiset ovat todella merkittävä osa meidän neuvontapalveluidemme asiakkaista.
0: STEA:n mukaan Suomi-seuran avustus lopetettiin, koska oli epäselvää, ketkä ja kuinka monta ihmistä toiminta tavoittaa sekä mikä on sen vaikutus. STEA:n avustuksia on myös vähennetty merkittävästi kahden viimeisten vuoden aikana. Suomi-seura vastusti päätöstä kannanotolla, mutta STEA ei muuttanut päätöstä. Suomi-seura pohtii nyt neuvontapalveluiden tulevaisuutta. Tällä hetkellä Suomi-seuralla on ainoastaan mahdollisuus tarjota henkilökohtaista neuvontaa seuran jäsenille. Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja ruotsinsuomalainen 27-vuotias Janne Vuorela on tullut tunnetuksi Tukholmassa autokaraokellaan. Hän laulaa autonsa kyydissä erityisesti suomalaista iskelmää.
2: Rantaan mut kun lähtivät jo tanssimaan.
3: Koska ne on tunnelauluja, ne on semmosia, mitkä saa niin kuin minun päivän niin kuin loistamaan enemmän. Että se niin kuin loistaa mua ja toisia kanssa. Mähän saan nähdä, toiset kuuntelee mua ja ne tykkää, että se on niin hauskaa, että täällä on joku, joka laulaa, koska tämä kaupunki tarvii sitä.
0: Janne on jo kolmannen polven ruotsin suomalainen, jolle suomen kieli on lähellä sydäntä. Hänen lauluharrastus sai alkunsa jo lapsuudessa.
3: Kun mä olin Suomessa, kun mä olin pieni, niin mun ja mun sisko me istuttiin audossa ja me kuunneltiin suomalaista musaa. Ihan tämmöistä kansalaislauluja ja klassikoita, vanhoja klassikoita. Ja me ruvettiin silloin kanssa matkiin niitä. Sitten se niin kuin tuli mieleen joku vuosi sitten, että kumpahan mäkin osaisin laulaa vielä ne. Niin sitten mä aloin siitä.
0: Nyt jo 4 vuoden ajan hän on ilahduttanut ohikulkijoita suomalaisella musiikilla. Se on vedonnut myös ruotsalaisiin.
3: Nekin vaan rupeaa niinku juuplaileen, siis hurraileen ja rupeaa taputtaan ja tykkää, että se on tosi hauskaa.
0: Toimittaja Elsa McLean, studiossa Elisabeth Puliaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja täällä juontostudiossa Uudenvallassa Ulla Rajakisto. Lisätäänpä tätä tunnusmusiikkia vähän alemmaksi. Tosiaan tästä uutisista sitten seuraavan kerran suomeksi pikkusen yli kolme, eli kolmen e-kutuutisten jälkeen. Kyse siis digitaalisesta lähetysajasta. Kello 3:00 tämä P2 ja P6 lähetysaika päättyy. Sama peli myös sitten huomenna. Ensin levyseppä loppuu silloin, mutta sitten 5:00–6:00 ja vielä 7:00 asti 2 tuntia myös kanavilta P2 ja P6 puhelangat laulamat Ruotsista Suomeen. Ja Suomesta puheen ollen otetaanpa kohta yhteys Jouko Alhaiseen. Hän on tuolta Humppilasta päin, hän kotoisin, mutta siellä päin nyt ainakin toimii, luontoaktivisti, ja häntä kutsutaan kurkikuiskaajaksi. Hän tanssii lintuystäviensä kanssa joka päivä siellä, ja hänestä kerrotaan, että hän ymmärtää näitä kurkia ja lintuja vähän muutenkin, että ilmeitä ja ääniä ja lukee niitä kuin avointa kirjaa ja tosiaan myös tanssii kurkien kanssa. Kävin tässä pari viikkoa sitten sellaisella luontoretkellä, jossa Jouko Alhainen oli sitä vetämässä, yksi niistä vetäjistä, ja oli kyllä mielenkiintoista nähdä, minkälaisia selvityksiä hän antoi siitä, miten esimerkiksi joku lintuemo pitää huolta siitä, että haalii sinne muidenkin pentuja niin, että omatkin sitten säilyvät ehkä paremmin, kun siellä on enemmänkin sitä materiaalia, tai pistävät piiloon jokaisen vähän eri puolille, että todennäköisesti, että joku niistä selviäisi sitten on isompi. Hyvin mielenkiintoinen kävelyretki luonnon helmassa. Tällaista luontoelämystä tässä kohta luvassa. Ja luontoelämyksistä olen luontoelämyksestä toiseen. Onko sinulle koskaan käynyt niin, että olet matkalta saanut mukaasi lutikoita? Tai että miten toimit, että niin ei kävisi? Onko sinulle joku juttu, jonka aina teet, että varmasti kaikki ovat aina muovipussissa tiukasti ja niitä sitten ulkona vaan availet, tai että pakastin on aina tyhjänä, kun tulet reissulta, niin että sinne mahtuu sitten kaikki, mitä ei pesukoneeseen jaksa työntää tai ei voi pestä sillä tavalla. Tällaista asiaa tässä luvassa luontoteemalla. Ja jos haluat tähän kommenttia tosiaan, niin mitäpä jos antaisin puhelinnumeron? Se ei ehkä nyt ole ihan aina hallussa, jos sitä harvemmin käyttää, mutta jos nyt käyttäisit, niin 087-84-2400. Siis 087-84-2400.

0: Scandinavian Music Group siinä.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510, Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Ja taisi tässä jo aiemmin tulla selväksi, no niin, pikkulinnakin sitä visertävät siinä, selväksi, että ei kannata enää laittaa tavallista postia, etäpostia vai miksi sitä haluat kutsuakaan, vaan se on tuo sähköposti, joka menee perille puhelinlangat@sr.se, eli sr.se. Se tulee sitten sverisradio.se, mutta niin lyhyellä osoitteella pääset kuin sr.se. Puhelinlangat@sr.se. Ja ei puhelimitse eikä kirjeitse tällä kertaa enää. Nyt on jo torstai ja huomenna on perjantai. Mm. Ja niin, eipä tässä muuta, kohta pitää soittaa kurkikuiskaajalle.

0: ihmisestä ja luonnosta ja luonnon tilasta ja siitä, miten sen yhteydessä voi itsekin jotakin tehdä. Meillä on nyt puhelimessa Jouko Alhainen, Kurki Kuiskaa, ja tervetuloa SR Finskan iltapäivään.
1: Kiitoksia, kiitoksia paljon ja päivää kaikille kuuntelijoille.
0: Niin varmastikaan Kurki Kuiskaaja ei ole kovin monelle täällä Ruotsin puolella tuttu, että esittelepä itsesi sillä tavalla, kun haluat, että sinut muistamme.
1: Okei, käydään se Kurki Kuiskaaja osuus ensiksi läpi. Eli mulla on ollut kurkien hoitokoti 40 vuotta ja mulla on nyttenkin 3 kurkea. Niistä vanhin on semmoinen, joka on mulla ollut vähän aina ja se on täytti jo toukokuussa tänä vuonna 33 vuotta.
0: Oho.
1: Ja se on kaikki aivolliset lajit, olemme omalla tavallamme älykkäitä. Tässäkin voi huomata ja pudottaa itsensä oikealle tasolle. Mutta sitten pitkän linjan esittelyyn, niin olen syvältä maaseudulta kotosi, maalaistalon poika ja aloittanut täällä lintuharrastukseni 50-luvun puolessa välissä. Ensimmäisen lintutornini rakensi, se valmistui maaliskuussa 1957. Se oli vaan tehty minulle, koulupojalle, mutta joka tapauksessa se toimi aikansa ja sen jälkeen mä olen Suomeen suunnitellut kautta rakentanut ja yhteensä niitä niin noin 250 luonto- ja lintutornia, tekniikkatornia puhelinlaitoksille ja tämmöisille eri intresseille myös. Ja olen ikäni ollut intohimoinen luonto- ja ympäristöihminen ja en tiedä mistä se on syttynyt, mutta se on mennyt syvälle ytimeen ja selkärankaan ja olen aina, pyrin ainakin hyvin määrätietoisesti olen luonnon puolesta, vaikka se korpee sittenkin ja se ei olisi mulle välttämättä itsellekään hyödyllinen, mutta mä oon silti luonnon puolesta.
0: No otatko esimerkki, mikä olisi tuollainen, mikä vähän korpeaa itseä eikä ole ihan hyödyllinen, mutta olet sen puolella?
1: Esimerkiksi niin mä olen pirin Suomessa ensimmäisen pelättyä ilmastonmuutosta koskevan tilaisuuden ja palkkasin ihan omasta rahapussista sinne Ruotsin akatemiassa, oli tutkinut Sirkka Sutinen, jotka kasvihuoneolosuhteissa ilmastonmuutosta ja sitä seuraamuksia ja se oli 2 muuta huippuesiintyjää ja odotin siihen 50 ihmistä ja tuli yli 300. Eli on tässä vuosikymmenet vierähtänyt ja mitä me olemme siitä opittu ja otettu onkeemme, niin kuin pitkässä juoksussa se on aika vähän, mutta toivottavasti, että eletään viisaammin, eli täällä maapallolla pitäisi kaikkien tulla toimeen maaseudulla, kylillä, kaupunkissa ja haluan myös olla sitä lähentämässä meitä ihmisryhmiä enkä eriyttämässä, eli syntymäkotooni veljenpojalle teen tämmöistä tulevaisuuden luonnon ihailu, katselu, kuvaus, lenkkeily, keskusta ja tämä on ihan keskellä ruuhka Suomea, mutta mahdollisimman kaukana naapurista. Tästä on lähimpään naapurinkin kilometri. Tässä on kaikki muut luonnon elementit. Tässä on ikimetsää, järviä, kosteikko, peltoja ja maatalon ympäristö. Niin tässä on niin kuin kaikki niin lähellä ja ihmisten katselun saamiseksi aikaa ja luontoelämyksien nostattamiseksi, niin tässä on rakentumassa semmoinen, että pystytään palvelemaan kaikkia niitä ihmisiä tulevaisuudessa, jotka ovat luonnosta ja maaseudun kaikista asioista kiinnostunut. Tässä tänäänkin laskin, että semmoinen hyvin taantuva laji kuin räystäspääsky, niin tässä on ainakin 25 pesää.
0: Uh-huh.
1: Olen joskus siihen saanut yli 40 vuotta sitten, melkein 50 vuotta sitten saanut Suomen kulttuurirahaston apurahankin räystäspääskyn populaatio- ja pariuskollisuustutkimukseen. Ja tänä vuonnakin, kun mä sitä yhdestä tekopesästä rengastan räystäspääskysen poikaset, joka nytkin on asuttu, niin mä oon rengastanut siitä myös 46 vuotta aikaisemmin räystäspääskysen poikaset, että

0: Kaikilla me pystymme, kun me haluamme auttaa luonnon monimuotoisuuden kasassa ja ylhäällä pysymiseksi, mutta se on valitettavasti paljon helpompaa tehdä sitä asioita päinvastoin. Eli me mitataan luonnosta ulos sitä, mitä kärsimme itse ja ainakin seuraavat sukupolvet, vaikka kuinka paljon.
1: No mikä se olisi sellainen ihan tähän lopuksi sellaisena nostona, tiedätkö se, että mitä yksi jos toinenkin pystyisi tekemään, voisi tehdä ja ajatella, että näin ehkä olisi toimittava sen sijaan, mitä nyt tavallisesti tekee. Joku,
0: Kyllä se, me pystytään auttamaan sieltä ruohonjuuri- ja maanpinnan tasolta, eli me päätetään kriittisesti, että mitä me omakotitaloissa ja taloissa, jossa me itse piha-alueen määrämme, minkä kohdan me leikkaamme siitä millin pystytukkaa ja mikä jätetään pölyttäjille ja muille kaikille, koska se elävöittää ja rakentaa meitin omaa ikkuna- ja silmäkatsetta monimuotoisemman luonnon pienistä teoista ja voi harjoitella sitä niin, että tekee jonkun pienenkin parannuksen edes joka viikko. Jossakin asiassa, joka hyödyttää luontoa. Se lähtee siitä ja se kaappaa ihmisen kyllä ihmeellisesti, että mä loppujen lopuksi hetken päästä huomaan, että mä ajattelen koko ajan, että mä voin tehdä jonkun asian toisinkin.
1: Eli kyseenalaistat vähän omia tekojasi?
0: Kyllä. Koko ajan ja tukistan kaikista kahdesta hiuksesta, jotka on päälaillani vielä niin vuorotella ja välillä yhtä aikaa, että näen asioita paremmin ja sieltä tuolta vastaan tulevasta suunnasta näen itseni ja omat tekemiset ja kaikkia muihin ja yritän puhua ja toimia esimerkilläni luonnon puolesta. On mulla ollut kotona maalämpö ja aurinkovoimalat, kaikki, että viimeinen sähkökulutuslaskukin, kun mä maksoin, niin se oli 5,55 €.
1: Kuule, tässä alkaa tuntua siltä, että tuohon ei millään niin vaan lähdetä, mutta pienillä teoilla siihen kannustat.
0: Pienillä teoilla ja sitten se, että mä pystyn itselleni osoittamaan myös, että mä teen niiden tärkeiden asioiden puolesta taloudellisiakin uhrauksia kai sen verran, että mä en sitä koskaan saa sitä hyötyä, mutta luonto saa siitä. Mä pärjään toivottavasti ihan hyvin loppukaarteessa tai loppusuoralla. Tässä on jo tietysti ikäni puolesta, mutta ajattelen kuitenkin niitä seuraavia ihmisiä ja luontoa. Ja me ihmiset olemme osa luontoa.
1: Niinhän ne ollaan ja ihmisiä ollaan kaikki, jokainen tekee kyllä omalla tavallansa. Ja jos sitten, niin siinä käy niin kuin käy, yritetään parhaamme kukin omalla tavallansa. Kiitos, että sain soittaa silloin Jouko Alhainen, Kurki Kuiskaaja. Muutama sana vielä kurjista. Onko kurkien tila vähintäänkin hyvä, eikä mikään kurja kurkien tilanne?
0: No kyllä se tänä vuonna sillä lailla, että ne, jotka ovat ihan kosteikon äärellä pesineet ja saaneet poikaset, niin ne on menestynyt, mutta kyllähän Suomessakin on äärimmäisen kuivaa, että ne, jotka ovat tuolla metsäpellon reunassa taimikossa pesinyt, niin ei siellä ole niin kuivaa, ei ole ruokaa tarpeeksi, että kyllä ne valitettavasti on maksajan puolella siitä, kun kurjenpoikaset tarvii, niin kuin metsäkanalinnun ja monen muukin poikaset, ne tarvii sitä hyönteisravintoa ne ensimmäisen 10-15 päivää. Ja kun on kuivaa, erittäin kuivaa, niin ei ole sitä hyönteisravintoa. Että valitettavasti olen se havainnut, että kaikkien ei ole käynyt suinkaan hyvin.
1: Se oli ikävä kuulla, mutta toivotaan parempaa. Kiitoksia sinulle ja oikein hyvää kesää kaikin puolin, Jouko Alhainen.
0: Kiitos kaikille kuulijoille ja sinulle myös. Kiitos. Hei.
1: Hei hei. Nyt laitetaan Sanni ja sinä ja se Poitsu soimaan.

sinä ja se poitsu ja Sanni. Kohta paneudutaan tähän, kun taiteessa saa tehtäväkseen tehdä suuren biennaalin ja teema on historiallinen vuros, niin miten siihen paneutuu, mitä se sisältää, minkälaisia huomioita siinä teki kuraattori Taru Elfin, kun hän sitä pohjusteli tuota Burosissa parhaillaan näytteillä olevaa biennaalia. Sitä ennen Salaliitolta tärkeä ihminen.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt puhutaan tuosta Buråsissa parhaillaan esillä olevasta Borås Biennale 2026 näyttelystä. Se on esillä aina tuonne 27.9. asti, eli syyskuun loppuun melkeinpä. Ja se on aika iso satsaus. Tapahtuman kuraattori Taru Elfin kertoo, miten hän innostui tästä tehtävästä ja minkälainen kokemus tässä on nyt sitten luvassa meille muillekin.
2: No, kokemus lähtee siitä, että itse innostuin, kun sain tämän kutsun Borosiin ja kuulin lisää Borosin historiasta ja nykypäivästä ja ymmärsin, että täällä on, tämä on tosiaan aika ainutlaatuinen täällä ihan pohjoismaisessa mittakaavassa, niin tämän tekstiliteollisuuden tämmöisenä yhtenä keskeisenä syntykaupunkina täällä pohjoismaisella alueella. Ja tosiaan se kiinnostuin heti siitä, että millä tavoin tämän kaupungin historian kautta myöskin nykyhetkeä ajatellen, niin voi lähteä tutkimaan ja käsittelemään tekstiliteollisuuden ja yleensä teollisen vallankumouksen tavallaan niitä mullistuksia, mitä me tietenkin eletään tänä päivänäkin yhteiskunnassa. Ja siinä aika nopeasti myös tajusin, että onkin hirveän kiinnostavaa juuri ajatella tekstiliteollisuuden kautta, että teollinen vallankumous yleensä ajatellaan liittyen niin kuin teknologian kehityksen erityisesti. Ja tekstiliteollisuus oli itse asiassa kuitenkin se ensimmäinen isompi niin kuin teollisuuden ala. Ja siinä oli se tekstiili, eli tämmöinen hyvinkin niin kuin arkinen ja niin kuin ihmisille läheinen asia, kuten tekstiili oli se, josta itse asiassa lähdettiin liikkeelle teollisessa vallankumouksessa. Niin lähdin siinä niin kuin miettimään, että millä tavoin tätä teollistumista voikin ajatella muuta kautta kuin sen teknologian kautta ja ajatella, mitkä on ne muut näkökulmat ja tarinat. Ja sitä kautta päädyin erityisesti katsomaan kysymyksiä työstä ja naisten työstä erityisesti ja miten naiset tekstiliteollisuuden myötä pääsevät niin kuin isossa mittakaavassa töihin ja saamaan omaa palkkaa ja sitä kautta myöskin poliittisesti aktivoituivat ja miten voi ajatella, että tämä meidän pohjoismainen hyvinvointivaltiokin on pitkälti kuitenkin ja tasa-arvo rakentunut sen varaan, että naiset on lähtenyt vaatimaan oikeuksia, tasa-arvoa itselleen. Ja tämä oli yksi sellainen alue. Ja sitten toinen oli se, mikä oli hirveän kiinnostava kuulla ja ymmärtää, miten paljon teollisuus Ruotsissa, niin kuin monessa muussakin paikassa, niin on rakentunut työvoiman varaan, joka on muuttanut muualta. Eli Borosin kohdalla erityisesti tosi laaja suomalainen työvoima, joka tuli nuoria naisia tuhansittain, muutti Borosin tekstiliteollisuuteen töihin. Ja tämä oli tämmöinen maahanmuutto ja se kysymykset siitä, että millä tavoin ihmisten muuttoliike myöskin työn ja teollistumisen myötä on muuttanut meidän yhteiskuntia monella tavalla, niin se oli toinen tämmöinen keskeinen juonne tai lanka, että lähdin sitten kerimään auki. Ja sitten koko niin kuin laajempana kehyksenä niin jatkuvasti oli myöskin mielessä ekologiset kysymykset, eli millä tavoin teollistuminen ja teollisuus on jättänyt meille myöskin aika pahojakin ympäristöongelmia, mutta myöskin tehnyt meidät tietoisemmaksi enemmän siitä, että miten itse asiassa nämä luonnon resurssit ja luonnon kiertokulku, miten me ollaan siitä riippuvaisia ja miten meidän myöskin kaikki yhteiskunnan peruspilarit on viime kädessä myös siitä tavallaan luonnon työstä niin sanotusti riippuvaisia, jota me ei kuitenkaan edelleenkään samalla tavalla tunnisteta kuin ihmisten tekemä työ.
1: Voi valtava, minkälainen työ siinä sitten on osoittaa tämä taiteella ja koota siitä koko kesän kestävä taiden näyttely ympäri Borosia. Miten sinä tässä sitten, tämän sitten oikein ratkaisit?
2: No se olikin sitten, tuntui, että siitä olisi voinut hyvin tehdä 10 vuotta tätä näyttelyä ja aina vaan niin kuin löytää lisää kiinnostavia näkökulmia, mutta lähdin liikkeelle siitä, että niin kuin tältä paikalliselta alueelliselta, eli miten juuri niin kuin, tällä meidän niin kuin pohjoismaisella ja tässä Itämeren alueella, niin mihin kaikkeen se liittyy, se teollisuus ja tekstiiliteollisuus erityisesti, ja lähdin tutkimaan, etsimään taiteilijoita, jotka on käsitellyt tätä jollain tavalla omassa työssään, ja sitten sitä kautta se tavallaan se laajeni ja laajeni, että löysin myöskin aika lähellä meidän aluetta ja täällä niin kuin Pohjois-Euroopassa asuvia taiteilijoita, jotka joiden oma tausta on kuitenkin muualla, esimerkiksi Bangladesissa ja Gaanassa. Ja heidän työnsä kautta taas niin kuin pystyin tuomaan tämmöisiä niin kuin globaaleja näkökulmia ja myös erityisesti tämän päivän näkökulmia, että millä tavoin teollisuus, joka on kuitenkin siirtynyt lähes täysin jo pois Euroopasta muualle maailmaan, niin miten ne sen vaikutukset näkyy tänä päivänä muualla ja miten se kytkeytyy eri tavoin tähän meidän paikalliseen yhteiskuntaan tänä päivänä ja toisaalta tähän meidän historiaan. Niin siitä se lähti, niin kuin se kartta tavallaan laajeni sitten täältä meidän lähialueelta, niin myöskin kohti niin kuin eri puolia maailmaa. Ja taiteilijat tosiaan on tuonut tähän näyttelyyn sitten hyvinkin erilaisia näkökulmia, myöskin semmoista oman niin kuin taustaan liittyvää ja omiin kokemuksiin ja elämään liittyviä kysymyksiä ja näkökulmia. On se sitten esimerkiksi Virosta, Narvasta, jossa jolla on tekstiiliteollisuudella vahva historiallinen side Burosiin. Esimerkiksi sieltä Maria Kapaajeva on käsitellyt paljon omassa työssään sitä, millä tavoin tekstiiliteollisuus on Virossa vaikuttanut siihen paikallisyhteisöön ja yhteiskuntaan, ja erityisesti miten tämä teollisuuden ja tehtaiden lähtö pois on niin kuin vaikuttanut hyvin dramaattisellakin tavalla paikallisiin elinkeinoihin ja yhteisöön. Ja toisaalta sitten taas vaikka juuri Bangladesista, että miten taiteilija on käsitellyt siellä, että miten niin kuin tämä ympäristö, mitkä on ne ympäristön vaikutukset ja millä tavoin niin kuin pikamuoti tänä päivänä, että tuotetaan tosi paljon juuri Bangladesissa, niin sen hyvin dramaattiset vaikutukset siihen esimerkiksi just tähän jokien ja vesistöjen ekologisen tasapainoon ja sitä kautta myös ihmisten elinolosuhteisiin siellä. Ja hän taas niin kuin lähti Sohrab Rabeh, joka on Bangladesista kotoisin, mutta asuu Hampurissa nykyään, niin hän lähti käsittelemään tässä omassa työssään sitä, niin kuin, että miten tämä Viskan joki, joka on ollut semmoinen teollisuuden selkäranka Burosissa, niin kuin monessa kaupungissa, niin se joki on ollut usein se, joka on mahdollistanut teollisuuden kehittymisen paikallisesti, niin millä tavoin tämä Viskan joki ja toisaalta hänen omassa kotikaupungissaan takaisin Bangladesissa Turat joki, niin miten niiden, mitkä on niiden yhteydet ja miten niin kuin tämä tekstiiliteollisuuden historia näkyy siellä Viskanjoen sedimenteissä ja miten se taas näkyy ihan tänä päivänä siinä Turakijoen ekologisessa epätasapainossa lähinnä, että miten ja sitä kautta niin tarkastelee myöskin tätä juuri tämän hetken näkökulmassa sitä, että miten meidän erilaiset historiat ja nykypäivät kytkeytyy yhteen hyvinkin materiaalisesti ja ekologisesti.
1: Näin tästä Burros Biennale 2026 näyttelystä. Tapahtumakuraattori Taru Elvin kertoi, miten sen tuosta tehtävästä innostui ja minkälainen kokemus tästä nyt sitten on luvassa katsojille, jotka siellä käyvät sitä seuraamassa sen takia, että kun siellä on myös niitä kasvia ja kukkia, niin näyttelyhän muuttuu pitkin kesää ja katsottava riittää sitä muuttuvaa katsottavaa ihan syksyyn asti. Burros Art Biennale on esillä siellä jo 30. päivä toukokuuta. Se aloitettiin, avattiin ja 27.9. Ja tässä on sitten luvassa sitä suomenkielistä ohjeistusta myös ja opastusta elosyyskuussa sitten, kun kesäloma-aika on ohi, kertoi kuraattori Taru Elvin aiemmin tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksessä.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, Levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvitse olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Jaahas, tämmöistä viestitystä nyt sitten Levy Sepän muistutukseksi, että Levy Seppä on olemassa joka perjantai kello 1–15. Niinhän se menee, tämä Levy Seppä. Ja kuka tässä oli äänessä, oli Kostolo Hautamäki kertomassa, että tämmöinen homma on. Ja radio vaan seuraksi, niin ei tarvitse mitään päälle sekä pistää. Minäpä kohta valistan tulevasta, mitä tähän iltapäivälähetyksen antiin tulee. Sitä ennen Mikko Alatalo ja Heikki Kinnunen ja mikäpä muu kuin liha- ja perunamies.

pidän ruuasta, en iduista. Naisen näköisistä naisista mä oon sellainen liha- ja perunamies.

Ei pidä taiteista, ei jatsista, vaan kunnon turha puro loirista ja ajokoirista.

0: Kello on nyt 3:50 ja kohta sitten 3 jälkeen paneudutaan ikäviin yllätyksiin, eli lutikoihin. Ja pyritään ennakoimaan, ettei matkoita tulisi mukaan niitä lutikoita, ikäviä yllätyksiä. Hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tutkii lajien välisiä suhteita ja niiden suhteita ympäristöön. Ja hän haluaa ensin alkuun tehdä selväksi ero, mikä on lude. Onko kyseessä lude vai lutikka? Ja sitten selvennetään sitä, että olisiko kotipiirissä viihtyvistä hämähäkeistä apua lutikoiden torjunnassa. Mutta ensin lude vai lutikka? Dosentti Kari Kaunisto.
1: No ensinnäkin tosi tarkkana saa sitten olla sen lude-termin kanssa. Eli Suomessa on tällä hetkellä se 560, olisikohan 4 eri lude-lajia. Ja niistä ainoastaan yksi, eli meidän vakituisista lajeista yksi, eli tämä lutikka pystyy käyttämään ihmisen vertaravintona. Ei tahrata kaikkien luteitten mainetta. Siinä ei ole niin kuin varovasti, koska se menee tosi monilta sekaisin ja se harmittaa joka kerta, kun niistä saa lukea.
0: Onko niin, että asunnoista löytyvät eivät välttämättä ole sitten niitä lutikoita, vaan ihan...
1: No sieltä löytyy kaiken näköisiä ja hyvin, hyvin harvoin niitä varsinaisia lutikoita. Eli tavallisiakin muita ludelajeja kulkeutuu kaiken näköisten ulkoa tulevien tavaroiden mukana ja välillä itsenäisestikin kulkeutuvat sinne sisätiloihin, mutta muista lajeista ei ole ihmiselle minkään tyylistä haittaa, päinvastoin useasti hyötyä. Mm-hmm. Hyötyä monella tavalla, mutta ne on tärkeitä. Siellä on petoja ja sitten siellä on tämmöisiä kasvinsyöjiä ja kaiken näköisiä muita. Eli niillä on tärkeä paikka tuolla maailman ekosysteemeissä, mutta tämän luonnon toiminnan kannalta tärkeitä lajeja, mutta se yksi sitten on ihmisen kannalta hiukan harmillinen, eli se lutikka.
0: Mutta siis tosiaan tässä voi lähteä siitä, että jos kotona sallii hämähäkkiä myös asustella ja asuu joka tapauksessa kotona, niin pitää vähän hyvänä niitä hämähäkkejä.
1: Joo, siis no ehdottomasti hämähäkit on oikein hyviä seuralaisia, jos niitä sieltä uskaltaa pitää. Ne on kyllä, syövät kaikenlaisia jäytiäisiä ja kaikkea muutakin, mitä siellä joka asunnosta käytännössä löytyy, ja ihrakuoriaisia ja vaikka ja mitä turkiskuoriaisia ja tämmöisiä, mitä kodeista sisätiloista löytyy, niin hämähäkit kyllä popsii. Eli ne on vallan hyviksiä siellä sisätiloissa ja ulkonakin totta kai. Eli hämähäkit on kaikin puolin mukavia tyyppejä, ei ne varsinaisesti niin kuin, että mä luulen, että jos jostain vaikka matkalta tulisi tämmöinen lutikkapopulaatio sitten, tämä porukka, niin matkalaukussa mukana ja pääsisi kämppään, niin en mä usko, että hämähäkit pelkästään pystyy sitä torjumaan sitä tilannetta. Eli ehkä niin kuin hämähäkit on todella, todella tarpeellisia ja hyviä tyyppejä ja syövät paljon erilaisia pikkuotuksia, mutta niiden varaan ihan pelkästään ei kannata laskea. Eli kyllä se sitten on siellä matkan aikana niin jo sitä valmistautumista ja sitten matkalta tullessa myöskin sitten varautumista siihen.
0: Ja puhutaan ja paneudutaan tuohon varautumiseen ja siihen matkalle lähtemiseen sitten 3 jälkeen. Tässä hyönteisekologian dosentti Kari Kaunisto tosiaan painotti, että se on se lutikka vain, joka on se vahingollinen ja ikävä verenimi. Ja luteita on sitten satoja muita ja ne eivät ole ollenkaan niin harmillisia. Joten voihan lutikka. Mutta Turussa kaikki on toisin, kirjoittaa laulaa Brian ja Helvetin peruna -niminen yhtye.

Turussa kaikki on toisin ja tässä on kohta aika päätellä P2 ja P6 kanavien lähetysaikaa. Tältä haavaa huomenna sitten Levyseppä tällä paikalla 1-3 P2 ja P6. Ja siitähän sitten jatkuu digitaalisesti tämä SR Finskan iltapäivälähetys, totta kai kello 3 jälkeen täältä Uudenvallasta 4:50 tänään ja huomenna sitten 5:00 asti, koska 5:00 puhelinlangat alkavat laulaa Ruotsista Suomeen. Ja oman kylän mies seuraavaksi. Ja sitten onkin varmaan kello, ja onkin niin, 3 ja EQ-uutiset on siinä sitten paikallaan. Minä Ulla Reikäsen toivon P2 ja P6 kanavien kuuntelijoille, että toivottavasti ollaan kuulolla huomennakin 6:00 lähtien aamusella.

0: maankin astunut oon. Siitä huolimatta kerskailematta ylpeänä todeta voin, et oon oman kylän.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi, podda Sameradios, Sveriges Radio.